Audrey Hobart var det her. Og Sumi. Om lidt til B4 Play. Helt nye toner fra Frøjlein. Og her og nu, Nico Santos. Why don't you stay?

Song for Sophie, det her, det var Aura. 21 minutter over 4, og det er det Miles Smith, der synger sangen Stargazing.